0: Zero is the point where everything begins. It's zero on 92.6 megahertz.
1: Anas tritas y papar. Rana sofras y pangran. Rana dias y panzan. La curishna y tragosur. Trupe spirit y sagatosur. Se te pren, se te vran. Se shkretuon na anemban. Në në thundrën e përdhunës, anës vjosës, anës punës. O një zëvë ngon nga lumi, më buqet, më zjon nga gjumi, se mileti po gatitet, se tirani lebetitet, se pëlcet, kërcet furtuna, fryet vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe trini, tridhet behu dhe zëngjini, se pas vdekjes, ndriti jeta dhe kudo që mon trumpeta, ngreuni dhe pjeruni, korini dhe shtypini, kadullare punëtorë.
2: Më mbrëma, dashur dëgjues dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të programit Zero këtu në Radio Helsinki në 92.6 MHz. Sot diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, sepse ka momente kur një protestë nuk flet vetëm për një vend të caktuar, ka momente kur një territor mbëhet simbol i një pyetje shumë të madhe dhe për të ardhmen e një shoqërie. Prej ditësh, rrugët e Tiranës dhe mbash Shqipërisë janë mbushur me qytetarë, me aktivistë, me studiues, artistë dhe të rinj që kanë dalë për të mbrojtur një kaos të caktuar, kanë dalë për të mbrojtur Nartën, Vjosën dhe Zvërnecin. Ajo që nisi si një reagim ndaj ndërhyrjeve, një nga zonat më të rëndësishme ekologjike dhe kulturore të vendit. Është shëndruar një debat kombëtar mbi territorin, demokracinë dhe të drejtën për të vendosur mbi të mirat e përbashkëta. Në qendër këtij debati qëndron Laguna e Nartës, peizazhi i Zvërnecit dhe ekosistemi i Vjosës, hapësirat ku bashkëtojnë biodiversitetin, trashëgimia kulturore, memoria kolektive dhe historia e komuniteteve lokale. Por sot nuk po flasim vetëm për flamingot, pyjet, lagunat apo për vijën bregdetare, po flasim për mënyrën se si e kuptojmë zhvillimin, po flasim për debatin, po flasim për kufirin mes interesit publik dhe interesit privat, po flasim për pyjetit që po dëgjohet gjithnjë më shpesh në shesh universitetet dhe drejtat sociale. Kush po na drejton? Kush vendos për territorin? Protesta ka kaluar tashmë kufit e Shqipërisë, nga Vjena në Bruxelles, nga Berlini në Londër, Milano e New York. Diaspora shqiptare është bashkuar me këtë kaos përmes deklaratave publike, peticioneve dhe mobilizimeve qytetare. Një dëshmi se lidhja me territorin nuk shndërpritet nga distanca dhe se mbrojtja e trashëgimisë natyrore është kthyer në një shqetësim që bashkëton ose bashkon shqiptarët kudo që jetojmë. Sloganet si Narta është e jona, larg duart nga Narta, revolucioni i flamingove, Shqipëria nuk është në shitje dhe së fundmi Shqipëria e re. Nuk shprehin vetëm kundërshtimet ndaj një projekti të caktuar, ato shprehin një kërkesë për transparencë, pjesëmarrje dhe një vizion tjetër për të ardhmen. Sepse pyetja që ngrihet sot është më e madhe se vetë Narta. A mund të ketë zhvillim pa dëgjuar komunitetin? A mund të bëhen transformime pa qenë ne prezent? Dhe çfarë humbasim kur natyra dhe trashëgimia trajtohen vetëm si burime ekonomike? Sonte, për mes rastit të Zvërnecit, dhe të flasim për këto dilema, për protestën që po zhvillohet sot në Shqipëri, dhe për atë që kjo lëvizje na tregon mbi marrëdhënien mes qytetarëve, territorit dhe pushtetit. Dhe për diskutuar për këtë, kemi kënaqësinë të mirëpresim ekspertin e rajonit, studiuesin dhe një nga zërat më kritik dhe më të rëndësishëm të mendimit kritik, jemi me Gresa Hasën. Gres, mirëmbrëma e dashur dhe të falenderoj shumë që jemi ne sonte.
3: Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën.
2: E dashur, prej ditësh e di tashmë je personi që ndjek shumë nga afër protestën, edhe pse jeton në Gratë, patjetër je shumë pranë qytetarëve atje. Dhe protesta në Tiranë po vazhdojnë, jemi në një ritëm tjerëzakonshëm, ndjehemi më krenarë se kur për Shqipërinë tonë, për Shqipërinë e re, le të themi, shpresojmë dhe urojmë sa më shpejt jetë e mundur. Dhe ka marrë për masat globale, ka marrë për masat shumë të rëndësishme, por ne flitet kudo, si mendon, pra si e lexojmë këtë moment kaq të rëndësishëm?
3: Në këndvështrimin tim, protestat këtyre qasteve, jo vetëm në Tiranë, po edhe në qytete tjera të Shqipërisë, janë reflektim i akumulimit një frustrimi 35 vjeçar. Qytetarët shqiptar kanë jetuar në një shoqëri ku për 35 vjet ju është shitur një model ekonomik dhe politik që nuk funksionon në të mirë të tyre, i është shitur si një histori suksesi, por nga e cila ata ndihen gjithë gjithnjë e më shumë të përjashtuar. Duke qenë se hapësirat publike nuk ju takojnë më, bëhet fjalë për një sistem socioekonomik neoliberal ku ndryshimi, zhvillimi ka ndodhur në mënyrë të dhunshme, në mënyrë ilegale. Këtë gjë e vëmëre edhe në Tiranë për shembull, ku qyteti është transformuar krejtësisht, ku qendra e Tiranës është kthyer në një hapësirë ku mafia dhe krimi organizuar pastrojnë paratë. Këtë gjë e vëmëre në Zvërnec, këtë gjë e vëmëre në protestat e Rjollit, e vëmëre në Theth, e vëmëre kudo tjetër. Çështja e Zvërnecit nuk duhet parë si rast i izoluar, sepse nuk është rast i izoluar, është reflektim pikërisht i kësaj politike 35 vjeçare që e ka çuar situatën në këtë farpike ku pjesa dërmuese e qytetarëve mendojnë si të largohen natën nga nga ai vend, nuk shikojnë asnjë lloj shpresë, nuk shikojnë asnjë lloj drite në fund të tunelit dhe kanë vënë re sikurse po shikojnë përmes protestave tani së fundmi që jo vetëm regjimi, pra jo vetëm Partia Socialiste që është në pushtet prej 2013-s, por gjithashtu edhe partitë të tjera, opozita në këtë rast, Partia Demokratike, i kanë dështuar qytetarët. Ndërthirjet kryesore në Tiranë në këto çaste dhe tjetër kund në Shqipëri është që si Edi Rama ashtu edhe Sali Berisha të vijnë përpara drejtësisë, sepse njerëzit ndjehen të trastuar, njerëzit ndjehen të ofenduar, njerëzit janë të zhveshur edhe nga digniteti. Domethënë, ky lloj sistemi politik, ky lloj mënyrë politik bërje i ka zhveshur dhe nga digniteti si qytetar, si njerëz, po dhe nga digniteti kolektiv, si pjesë e të tërës. Prandaj ne domethënë jemi në këtë situatë ku jemi tani. Un kam përshtypjen që çështja e Zvërnecit ishte thjesht
2: po se nisi për natën, po, për Zvërnecin, por shumë shpejt mori për masa shumë më të mëdha, ose flasim pastaj për korrupsionin, për drejtë demokracinë, për drejtën mbi territorin, për të mirën publike, pra pse po ndodh gjithë ky zgjerim? Patjetër ti e citove pak më parë që është pak kënaqësia e shumë qytetarëve, po ka marrë për masa të jashtëzakonshme tashmë.
3: Po eventi, domethënë ngjarja kryesore që nxiti protestat masive, ishte protesta e datës 31 maj në Zvërnec, ku qytetarë dhe aktivistë shkuan për të protestuar kundër ndërtimit që kishte nisur tashmë dhe shkatrimit të zonës, dhe atje rojet private të Kastratit, që është një kompani vendase e përfshir gjithashtu në projektin e Zvërnecit, pas cilit qëndron Jared Kushner dhe Ivanka Trump, u dhënuan nga rojet private, dhe kjo gjë ndodhi në sy të policisë së shtetit, e cila qëndroi atje dhe nuk ndërhyri. Dhe kur këto video u shpërndan rrjetet sociale, shumë njerëz të tjerë
2: u irrituan.
3: Jo vetëm u irrituan, po u krijua bindja, kanë përshtypjen se shteti që është aty nuk punon më në të mirë të qytetarëve të vet, por shteti është aty për privatin, shteti është aty për interesa shumë ngushta politike dhe ekonomike, nga e cila përjashtohen 99% e qytetarëve në Shqipëri. Dhe si kjo solli atë lloj frustrimi, sepse duhet të theksojmë gjithashtu që nuk është hera e parë që ne ballafaqohemi me të tilla ngjarje. Domethënë ka shumë ngjarje të tjera të ngjashme. Dua të sjell këtu në vëmendje edhe rastin e shkatrimit të teatrit kombëtar, që ndodhi në pikun e pandemisë, kur ne ishim të izoluar në shtëpi, po, në 4 të mëngjesit, dhe teksa brenda brenda godinës kisha aktivistë dhe qytetar. Dhe pra ky nuk është një rast i parë, po domethënë sa raste të tjera.
2: Duhet presim.
4: Si që thanë edhe protestusit në Korçë, bekuar qoftë pika që mbushi kupën dhe filloj me Zvërnecin.

0: kërish kjo betej. Por e shoh gjithashtu edhe nga fakti që në këto protesta kanë treguar se shqiptarët më në fund ja kanë dalë që të vrasin frikën brenda tyre pas 35 vitesh. Këto protesta janë shumë të paprecedenta krahasimisht me çdo lloj proteste tjetër që mund të ketë ndodhur përpara. Ndoshta protestat për refuzimin e armëve kimike në vitin 2013 kanë qenë më të afërta, sikurse edhe protestat e lëvizjes studentore në fund të 2018-s në fillim të 2019-s. Megjithatë, asnjëra prej këtyre protestave nuk ka patur një shtrirje kaq të gjerë, një rezistencë kaq të madhe. Është dita e 11 sot, edhe sot ka protesta në disa qytete gjithashtu.
1: Edhe më shumë.
0: Për çdo ditë. Kështu që është vërtet e paprecedent. Po ajo që dua të theksoj sidomos është se ajo që është arritur, ndoshta arritja më e madhe e këtyre protestave është fakti që qytetarët në Shqipëri për herë të parë po kanë mundësinë për të imagjinuar një realitet tjetër, sepse sikurse e përmenda dhe më herët,
1: po janë dhe shumë të çlirshëm, kur ishen në protestë janë gjithë të gëzuar, gjithë të lumtur, kanë
0: një brez goxha i ri,
1: edhe kjo është shpresa që na jep, ëh, se kemi këtë brez të jashtëzakonshëm me cilin po lufton për të mirën e tyre, për të mirën e vendit, për të mirën e gjithçkaje që po analizojmë. Grisa, nga këndvështrimi, konflikti me Zvërnecin është më shumë një debat për mjedisin apo për modelin e shtetit që po ndërtojmë?
0: Është debat për të dyja, kam përshtypjen, sepse sigurisht që në thelb, kjo protest nisi nga shqetësime ekologjike, në lidhje me ndërhyrje në një zonë të mbrojtur, por nga ana tjetër, gjithashtu në qendër të debatit është edhe fakti që qeveria në mënyrë krejt jo transparente dhe me një praktikë të dyshimt, ndryshoi, amendoi ligjin për mbrojtjen, për ligjin për zonat e mbrojtura. Një ligj i cili domethënë është krijuar në vitin 2004, u amendua në 2017 për të zgjeruar më tej këto zona dhe në 2024 e tkurri rëndësinë e këtyre zonave dhe krijoi mundësinë drejt investimeve të tilla.
1: Eksakt. A mendon se Shqipëria po kalon nga një ekonomi e turizmit në një ekonomi ndoshta të spekulimit me territorin?
0: Mendoj që ekonomia shqiptare dhe shteti shqiptar në tërsi është mbjeton ose rënjën e ka në një formë, në një model ekonomik kriminal, edhe kjo lidhet jo domosdoshmërisht vetëm me qeverinë aktuale, por me të gjithë sistemin 35 vjeçar dhe periudhën e tranzicionit ku u krijuan në grupet e para informale ekonomike, flas për krimin e organizuar këtu, të cilat i mbështeten partitë politike me resurse ekonomike që këto të vazhdonin të mbanin pushtetin ose të vinin pushtet. Nga ana tjetër, partitë politike e përkrahen krimin e organizuar për interesat e tyre, benefitet e tyre politike, kështu që është një marrëdhënie e ndërthurur mes të dyja palëve që ka sjell këtë situatë në cilën ne jemi sot. Dhe praktikat autoritare që ne vërejmë, si për shembull dhuna ndaj protestuesve, fakti që shteti është i kapur, media është e kapur, fakti që kryeministri i vendit sillet sikur të jetë pronari privat i tij dhe jo një udhëheqës i zgjedhur nga populli i vet, që mund ta shes vendin si të dojë dhe kur të dojë, të gjitha këto kanë të bëjnë pikërisht me këtë lloj model ekonomik dhe politik të iniciuar, po themi, që në fillimin e tranzicionit. Por me këto protesta, të paktën ashtu se si unë e shoh, pjesa dërmuese e qytetarëve në Shqipëri janë duke thënë boll më. Domethënë,
1: po se kemi parë se nuk e duam Shqipërinë si Dubai, nuk e duam Shqipërinë.
0: Pikërisht,
1: konkretisht po refuzojmë Sibje. Si mendon, po refuzojmë ndoshta këto përdorimin e këtyre ose jo vetëm investimet e huaja, po nuk është çështja vetëm po faktë me bindjen që kemi krijuar, po refuzojnë atë që ne nuk përfshihemi, pra duhet jetë shumë transparente dhe vendimi i marrjes një projekti, të dimë se çfarë po bëhet, se është e tha shumë mirë Gresa, e citoj që ai po sillet si pronari jon, ai nuk është pronari jon, ai duhet të na shërbej. Ashtu siç shërbejmë edhe ne patjetër njerëzve që për cilët ndoshta na kanë zgjedhur.
0: Pikërisht, po, unë nuk mendoj se në Shqipëri qytetarët janë kundër investimeve. Do të thonë qytetarët janë kundër një modeli, po, janë kundër një modeli ekonomik dhe politik
1: të korruptuar.
0: Po, autoritar që nuk i shërben atyre, që nuk i shërben publikës, por i shërben vetëm një

0: 100% të korruptuar. Domethënë natyra edhe thirrje, domethënë, shiko, në fund ditës Shqipëria nuk është vetëm e shqiptarëve. Shqipëria është e kujdo që ka dëshirë ta vizitoj, ta shijoj natyrën e saj, ti shijoj ato dy detet dhe bukuritë natyrore që ka, por Shqipëria nuk mund t'i falet as oligarkëve, as kriminalëve, qofshin këto vendas apo të huaj. Dhe mendoj që në thelb të kësaj proteste është pikërisht ky mesazh kryesor që
1: sa e rëndësishme është gjëja që kauza të mos bëhet vetëm mjedisore, por lidhet edhe me drejtsinë sociale dhe me drejtsinë qytetare.
0: Mendoj që është tmerrshme, rëndësishme dhe nuk mendoj që kauza ka mbetur e
1: vetëm tek mjedisi.
0: Po, vetëm tek mjedisi. Më ka bërë përshtypje të shikoj arsyet sepse njerëzit janë mbledhur në shesh, edhe fjalimet që ato mbajnë çdo ditë të paktën në Tiranë, kam ndjekur protestat në Tiranë jo me kaq vëmendje në qytetet e tjera, por njerëzit janë duke kritikuar sistemin shëndetësor, janë duke kritikuar sistemin të gjitha pikat e edukimit. Më ka prekur jashtë masë kur kam parë në protestë një grua e mbjetuar e kancerit që thoshte un mua mu desh që të merja borxh parat për të kuruar në vendin tim. Çfarë po ndodh? Ça jemi duke bën fund ditës? Në ku po shkojnë parat tona? Ku po investon shteti? Kush po përfiton në fund të ditës? Dhe ky lloj rebelimi, kjo lloj revolte është politike në vetvete. Është politike sepse është kërkesë për një ndryshim tërësor të sistemit. Njerëzit kërkojnë një reformim total, kërkojnë një tjetër lloj politikë bërje.
1: Sidomos sloganin Shqipëria e re është, domethënë, tamam konkluzioni i asaj që duam gjithçka të nisi nga.
2: Domethënë mirëqenia sociale është zero atje, ka rënë në zero. Pensionistat nuk janë të kënaqur, grupmoshat po ashtu të vjetër nuk janë të kënaqur me sistemin shëndetësor, me sistemet me politikat e qeverisës që deri më tani i ka ofruar qeveria Rama, nuk janë të kënaqur.
0: Njerëzit nuk janë të kënaqur. Në Shqipëri njerëzit punojnë për të mbijetuar, punojnë për të ngrënë bukë. Domethënë kjo nuk është jetë dinjitoze. Edhe sa do vazhdohet, kanë kaluar 35 vite, a mund të flasim ende tashmë që jemi vend në tranzicion? Në Shqipëria në këto çaste në kohë është duke u përgatitur për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne nuk mund të jemi pjesë e Bashkimit Evropian nëse nuk kemi të njëjtat standarde demokratike si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, përfshi Austrinë, ku ndodhemi teksa po e bëjmë këtë bisedë.
2: Po pse i besuan edhe mandatin e katërt? Dy mandate mund t'i besojnë, po mandati i tretë, mandati i katërt.
0: Mendoj që situata është më e komplikuar se thjesht faktit që njerëzit kanë votuar pikë së pari, edhe zgjedhjet parlamentare të vitit shkuar nuk kanë qenë të drejta, nuk kanë qenë të paktën sipas raporteve të OSBE-s dhe të tjerë strukturave ndërkombëtare që ishin aty për të mbikëqyrur zgjedhjet. Nga ana tjetër, këtu nuk mund bëhet përgjegjëse vetëm qeveria, qeveria është përgjegjëse bashkërisht me opozitën, sepse dhe kjo opozit, mënyra se si funksionon, i ndimon Ramës në fund të ditës. Dhe nuk do i fajsoja njerëzit, do më thënë nuk do i fajsoja popullin në këtë ras. Jo të gjithë gëzojnë instrumentet intelektual, jo të gjithë kanë backgrounding akademik për ta dekonstruktuar realitetin politik në Shqipëri, plus Shqipëria nuk është një vend i lirë, nuk është një vend demokratik. Në Shqipëri akoma funksionohet përmes rrjeteve të patronazhistëve, ku qytetarët janë akoma të mbikëqyrur, ku ata që nuk votojnë për partinë në pushtet dhe që kanë një punë administrator ose tjetër kund kërcënohen se do ta humbasin atë punë. Mbaj mend
1: kur
0: po, mbaj mend kur isha në Tiranë herën e fundit edhe kisha marrë taksi për në aeroport, ishte shumë interesante që të bëja një bisedë me taksistin, se po më thoshte, shikoj, disi është puna, tha, mua së më përqen asë njëri për i këtyre, as Rama, as Berisha, tha, por tha, e di tha që nëse do flasë, do e ngrej zërin, kam rezikoj tha që të humba asë vëndin e punës. Dhe më thënë, njerëzit ditën nga këto lloj frikrash, dhe unë mendoj që përmes këtyre protestave nuk mund ketë më një kthim mbrapsh aty ku ishim deri dje, pikërisht për faktin se këto protesta kanë vrar frikën.
1: Gresa, në këto protesta kemi parë aktivistë, kemi parë studentë, kemi parë akademikë, kemi parë fëmijë, kemi parë qytetarë pa përkatësi politike, apo krijohet kjo një formë e re solidariteti?
0: Patjetër, unë shiko, mua më ka bërë shumë përshtypje fakti që si në Shqipëri, por gjithashtu edhe në diaspor, qytetarët ja kanë dalë solidarizohen me njëri tjetrin, pavarësisht bindjeve tyre vetjake politike, pavarësisht mënyrës se si ata e shohin botën apo ideve që mund kenë se si politikbërja do duhet zhvillohet. Mm-hmm. Me këto ne mund të merremi në një çast të mëvonshëm. Për momentin kemi një problem madhor që është fakti që ky projekt duhet anulluar
1: me një herë. Ai thot nuk ka projekt.
0: Por ndryshe tregojnë dokumentet zyrtare ku është dhënë leja. Kështu që ky projekt duhet anulluar me një herë. Në Shqipëri qytetarët masivisht janë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë. Unë përkrah të gjitha thirrjet dhe kërkesat e qytetarëve në Shqipëri, edhe për anullim, edhe për rrëzimin e qeverisë, le të shkojë vendi në zgjedhjet parakohshme nëse kjo është e vetmja rrugdalje që ne vërem.
1: Gres nga provoja ndërkombëtare në përgjithësi, mund të shërbejë kjo një lëvizje për të ndryshuar mënyrën si po planifikohet territori ose mënyrën se si mundet nesër pas nesër të qaset e gjithë kjo skenë politike me qytetarin, si duhet qytetarit të jetë në skenë, pra gjithmonë njeriu duhet të jetë në qendër të vëmendjes. Në rastin konkret, politika pushteti, qytetari që është njeriu, është personi më vulnerabël, duhet të jetë paktën të respektohet minimalisht. Kështu që e gjithë kjo qasje edhe nga eksperjenca jote të ndërkombëtare, besoj që duhet të arrijet ose ka arritur një mënyrë, mund të shërbej kjo si një lëvizje jashtëzakonshme e mirë për të ndryshuar dhe për të mobilizuar diçka ndryshe.
0: Por patjetër mendoj sikurse përsërita edhe më herët që ne nuk mund të kthehemi më te pika ku ishim deri përpara këtyre protestave. Ideja është që ta krijojmë një shoqëri të re. Edhe slogani Shqipëria e re mua pëlqen jashtë mase, sepse reflekton faktin që ne e kemi vrar frikën deri në atë far pike sa tashmë jemi në gjendje për të imagjinuar një botë ndryshe, për të imagjinuar një shoqëri ndryshe. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse deri më dje, shumë qytetarë ishin edhe demoralizuar. Në Shqipëri ti shpesh dëgjoje thirrje të tipit, ky vend nuk bëhet, nuk ndryshohet dhe rrugdalja e vetme është emigrimi. Në ndërkohë, ndërparullat edhe ndër shenjat kryesore të protestës tashmë janë pankartat ku thuhet hej, unë nuk dua të largohem, unë kam zgjedhur të jetoj në vendin tim dhe dua që ky vend më shërbej mua dhe të jetë dinjitoz dhe të jetë demokratik sikurse e meritojmë.
1: Edhe sidomos e gjeneratës Z, është gjenerata pikërisht e re, ajo që thishte që un kam vendosur të jetoj këtu, dua të jetoj këtu, dua të shkollohem këtu, të studioj këtu dhe të jap më të mirën për vendin tim. Dhe kjo jep një shpresë jashtëzakonshme. Dhe jemi në ditën e 11 gresa?
0: Jemi në ditën e 11 protestës.
1: Jemi në ditën e 11. Edhe akoma më shumë thirrja bëhet gjithmonë, paktën kemi dëgjuar kot e fundit, edhe më shumë nesër, edhe më shumë nesër, edhe më shumë nesër. Dhe ne diasporës jemi persona që pa diskutim mbështesim çdo hap, çdo peticion, çdo moment, çdo thirrje që bëhen nga Shqipëria, nga Tirana, nga po themi flasim për gjithë Shqipërinë, se tashmë mobilizimi është bërë në tërë Shqipërinë dhe jemi mbështetësit më të fuqishëm, më të fortë dhe hap pas hapi patjetër që do i shërbejmë dhe do i rrim aty ku ato mendojnë ose çfarë ndihme i duhet, patjetër që ne jemi dhe madje ne kemi menduar të organizohemi, jemi organizuar për një protestë jashtëzakonshme në Vjenë, patjetër në vende të ndryshme të botës po ndodh. Njëkohësisht në Gratë po mendojmë edhe të bëjmë një protestë tjetër, ndoshta Gresa do të mund të bëjmë një thirrje edhe publike, por edhe unë e bëj një thirrje publike. Pra jemi këtu për t'u mbrojtur, jemi këtu për të vazhduar dhe për t'u mos u dorëzuar.
0: Sepse në fund të ditës Shqipëria mbetet shtëpia jonë kudo ku ne jetojmë
1: dhe
0: ne
1: nuk gjithmonë kokën brapa.
0: Patjetër edhe nuk mund të shkëputemi dhe un jam shumë mirënjohëse ndaj diasporës shqiptare, jo vetëm në Austri, por kudo tjetër që ja ka dalë deri tashmë të organizohet në kohë rekord dhe duke organizuar protesta tmerrsisht dinjitoze.
1: Absolutisht.
0: Shumë dinjitoze dhe shumë
1: dinjitoze,
0: po. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për protestuesit që janë në Shqipëri në këto momente. Ata e kuptojnë që nuk janë vetëm, është të gjithë media ndërkombëtare i kanë syt nga Shqipëria në këtë qasë në kohë, diaspora i ka syt aty. Dhe teksa po flasim sot, tashmë është ora 6 dhe protesta nisë në 5 minuta në Tiranë, në Durrës, në Korçë, në Elbasan, në Vlorë dhe në Lion sonte.
2: Edhe në Lion.
1: Kështu që akoma më shumë shtohet, pra çdo ditë kjo shprehje më pëlqeu shumë, akoma nesër edhe më shumë, nesër edhe më
0: shumë. Nesër edhe më shumë.
1: Shqipëria e re, pra kemi këto slogane që çdo ditë më shumë mobilizohemi, ndalin mendime të reja, patjetër se njerëzit janë tashmë të fryrë. Janë të fryrë dhe ka ardhur momenti më kulminant dhe momenti ku qytetari është tashmë i lirë të flasë, merr mikrofonin dhe shpreh atë mendim që ai ndoshta deri dje ka qenë i frustruar, po ka qenë i frustruar. Gresa.
2: Ajo që kur po mendoni në, fakt, në Gratë të organizonin protestën.
1: Po, të flasim në fund është
0: po, me diasporën shqiptare në Gratë dhe me diasporën shqiptare në Vjenë, jemi ende duke komunikuar njëri me tjetrin, kemi menduar që të organizojmë një protestë javën që vjen. Jemi ende duke votuar për datën eksakte dhe orën, kështu që në çastin që do ta kemi, do shpërndajmë thirrjet, njoftimet, posterat, edhe ju mund na ndihmoni këtu te radio, duke e përhapur si lajm gjithashtu, por deri javën tjetër besoj që do kemi diçka konkrete.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit. Si do ta mendosh pas 20 viteve, 2026, do jetë, kam përshtypjen se, okay, ti përmendet ca protestat të tjera, po do dëshiroj ta kujtoj si një histori peizazhistike ose si një histori për çkëputur apo si një nga lëvizjet qytetare më të jashtëzakonshme që kanë ndodhur në Shqipëri.
0: 20 kohë është shumë e gjatë, yeah. Po do thosha që...
1: Po do mbetet në memorien tonë,
0: pa tjetër. Kjo është një proteste pa precedente dhe është simbol i kërkesës për ndryshim rrënjësor në shoqërinë tonë.
1: Atëherë edhe Gresa e citoi, ne jemi një grup organizatorësh, të cilët patjetër do të flasim edhe në Radio El Cinco, sepse jeni në mërkurën tjetër përsëri live dhe do ju ftojmë gjithë qytetarët që jetojnë në Gratë dhe Gratë Ulkebun, pra të gjithë rrethinat e Gracit, Lincit, kush mund të jetë shumë më afër ose kudo gjithë gratë që jetojnë në Austri, të na mbështesin, të na bashkohen, patjetër që thirrja do jetë publike,
2: bashkohen në revolucionin e Flamingos.
1: Eksakt, do jemi në rrjetet sociale dhe Gres, falenderoj shumë, patjetër. Diçka të fundit.
0: Diçka të fundit. Jo, patjetër për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në këto çaste, mendoj që mësimi më i mirë që kemi marrë nga këto protesta është fakti që ja kemi dalë më në fund, pavarësisht dallimeve me një, që kemi mes njëri tjetrit, të gjejmë gjuhën e përbashkët, sikurse përmenda edhe më herët, kjo lloj maturie politike e qytetarëve shqiptar si në Shqipëri, po ashtu edhe në diasporë, është e jashtëzakonshme sepse kur ne bëhemi bashkë, kur ne domethën lidhim marrëdhëniet me njëri tjetrin fort, ne mund të arrijmë gjërat jashtëzakonshme. Deri tani partit në Shqipëri kanë tentuar të na përçajnë, kanë tentuar që të na bëjnë të ndihemi vetëm, kanë provokuar që të shohim tek njëri tjetri atë personin dyshues, të kemi frikë nga njëri tjetri sepse kjo i shërben atyre. Por nëse ne mësojmë ta besojmë njëri tjetrin, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, pavarësisht dallimeve që kemi, ne mund të arrijmë gjërat jashtëzakonshme dhe kjo protest është vetëm fillimi i kësaj. Kështu që unë do t'i ftoja të gjithë bashkëdetarët të na bashkohen edhe leti forcojmë këto lidhje, leti forcojmë kontaktet që kemi me njëri tjetrin akoma edhe më shumë, për veten tonë, për vendin nga i cili vim dhe për shoqërinë në cilën duam të përkasim dhe me cilën duam që të afilohemi pavarësisht se ku jetojmë në botë.
1: Le të bëhemi bashkë, ku jemi bashkë asnjëri s'na thyen. E mbylli jashtëzakonisht bukur Gresa. Gres, falenderojm shumë që ishe me ne, patjetër do të kemi të thuar përsëri në programin Zero. Por na kënaqe, urojmë që protestat vazhdojnë sa më shumë, kështu fuqishëm siç ka vazhduar të vazhdojë. Ishim në Zero. Faleminderit gjithëve, natën e mirë.
0: Natën e mirë, faleminderit.